yabe kamfu awurade na yapagya wode na yawode ne kase ohyɛ wode ne nomonyam wɔhene bia nte sɛ wo wode he wɔ wiase afa no nyinaa yɛkɔ amerika wowɔ hɔ yɛba australia nso a wowɔ hɔ na yɛduru ghana nso de a woyɛ tete botae wonyame bɛni ye Ghana fue, moka fue radio. Woyotufu, nyonyafu.

Yesu Kristo ni mmoja atwa mti ti su kra Nenia Owurade be wuma aye yo Owuma aye Ma yan sole ni afia ho ma Kristo Ahini ya Kristo ne ba wo Ahini ya Kristo ne ba